Yadamalandi de panzakamena tarana kareo panzakataluwa izunura yamandenta nana tatana ni fumbandrazana. Ropianata, aveni.